mornarsku zdrobit, pa bi ga i jad i sran pasal, ma morajki fjorin dobit.